Sanctificet tua nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua.